0: Ei se te, että kun not, ja hakon jo chatsel nakkal jo, ja sit chatsel sit rei sit iso an chatsel jo, kun liitä tahtak, et se niisi se hoitin olla, ei trinen niin jo saada da, jo ta, ei. Kätä skolokosista takin jäänyt tälle, se tiinut sen, ei takisuutta kutii tai tukkojen tuolloin. Kuutsa tukin hiekkoa aatlinen rajut. Ei saa kuutsa annut. Tuu jätti kuulet. They just keep on same thing rakku. Kustuu kahe.
1: Niin se tyttöön punote seikin. Nyt lähetti tällä.
0: I can't get it. They have to walk town could say got it. I take a noya and not yen those chase the Hanana eats get to halfway or second. Hide crossed it, skitter on daughter, halfway net a quarter to high. The day not and I track Gunona Taru, she keeps there, get a Gunona. Juuri siksi, että kotaltiin on, se juttansa juotkaa näyttäkö, että siellä on toja juuri tässä johikia hänelle.
1: Ei, kotiin on kyllä, että kuinka niin kun liikatkin, että kuinka niin entistä kun to.
0: I'm going to go to the house. The cat at window and couldn't see this with Nico right as we had. Squinet, I couldn't have to tell answers in it. She said,
1: Gens no hotel cut me something to a truth wounded hand to train to go near it and say to the truth to dance in an easy
0: city.
1: Oh, I got to like it in a quanta.
0: Sit here at the wounded side into cut in a quarter, it's there in each. And the Jack who could see, sit hard at the Taconoco Quinta, George and Frank. I curse, sit here, Jack who could say it. I sit here, is your Jack could lie. I let on John Greenland. Jim Greenland, and yeah, I was like, I'm going to go to the house.

0: Čučuk, čučuk, un čuk, ānu iet, tak Red Mountain, ko ānu neķer, tad kur ir čaknēji. Čučuk, čuk, ānu.
1: Čitēkot un čūtēm, ka čukūkē mīnēn, ka nenāntēj?
0: Klausīt, ko cilvēl, kas šandēj, ko. Nen rangu in līdō, čūtēm, čuk, čūtēm, un čuk. Čitēkot. Sitten kokkee suti tsekat tai ikhanu. Hent hent on esu tässä kokkee sit nahan tetsäru kussaa kuvasi tientsi. Tsuk tsuk tsuk kun tsuk haa.
1: Kun senti teitä kun tsuk senti. Niin kun sun ajattelee kunnosta, että kun tsuri.
0: Kuento tuksin, kuento on niin kuhanu, niin leitätti sikloka, kuten teko. Ei se sitte, niin se lahjaisen vielä tästä. Niin leikätä, siitä kieli, se sikvillat näiä, ei suhteita uutitunut. Tuksin, siihen leijutin tukkinuna. Harti great kun sä tänä kun näit saakinhi tajisi kuat siitä no untok tuku liitä no. En syötä sinu, tukat tukta kuella. Kako.
1: Tän tukat sikui. Sä kiinhiä, tekentit mä sitron halutin.
0: Tiedät,